0: Києва щоденності, але разом з кожною новою атакою все мацніє гучать ці адказ самих киянів. Вони допомагають один одному, рятують де відновляють свої гори. Такі інформації від наших сурозмовців, білоруських волонтерів у Києві. 7 годин 15 хвилин, зараз адекватний час у Білорусі, 6.15 годинки показують у Польщі.
1: Радіо «Рація».

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так само далі в нашому ефірі інформації з України. До осені не варте чекати радикальних змін на фронті, також наш наступний сурозмовця. Лінія фронту зміниться хоча й за усю небудь, не гріючи на те, що російці будуть протягувати наступальне мероприємство, так каже аналітик програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Павло Рець.
2: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових. Ну, передусім мова йде про ракетно-бомбові атаки і використання дронів. Самі ж піхотинці поки що не фіксувалися в цих містах. Але протягом найближчих місяців можливий варіант того, що все ж таки перші російські військові почнуть інфільтровуватися. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, будуть починатися вже безпосередньо самі міські бої, які, я думаю, будуть дуже затяжними, дуже важкими для обох сторін і доволі кривавими. Тому, будь це така основна точка, де будуть відбуватися основні бої зіткнення. Плюс Україна, напевно, буде так само намагатися частково створювати такий певний пояс безпеки на Запоріжжі для того, аби трошки відсунути росіян від міста Запоріжжя, від обласного центру, і не дати їм змоги, принаймні, так активно тероризувати цивільне населення. Тому що, як би там не було, Запоріжжя перебуває в такі дещо вразливі ситуації. Але, знову ж таки, це будуть радше тактичні зміни, якісь певні тактичні рухи, тобто якісь великі наступальні операції оперативного рівня або оперативно-стратегічного рівня мови йти не може. Війна буде зміщуватися в трошки іншу площину в контексті ударів по території один одного. Я думаю, що з осені ми будемо бачити дуже масштабні взаємні обстріли України та Росії, і ми бачимо, що росіяни вже дуже активізувалися, вони б'ють по логістичній інфраструктурі, вони б'ють по українських підприємствах, вони б'ють по тих компаніях, які ніяким чином не можна запідозрити в виробництві якоїсь продукції військового призначення, тобто вони б'ють суто по цивільному сектору. А також росіяни здійснюють блокаду Чорного моря для того, аби унеможливити експорт Україною, передусім зернових і продукції металообробки, то для того, аби Україна мала можливість поповнювати бюджет за рахунок експортних надходжень.
3: А чого чекають у зв'язі з максимальними ударами по енергосистемі у осінський період в Україні?
2: Я думаю, що вони так само будуть відбуватися. Росіяни спробують, очевидно, занурити принаймні столицю, місто Київ, в темряву. У росіян є достатньо засобів для цього, передусім балістичні ракети. То росіянам вдалося намацати якусь таку певну слабку точку в контексті оборони України, тому що балістику можна збивати лише за допомогою систем ППО «Петріот». Але проблема в тому, що до них не вистачає ракет, що частково пов'язано з тим, що американці вичерпали значну частину запасів під час війни в Ірані. Відповідно, росіян відкривається достатньо багато можливостей для того, аби завдавати ударів як по цивільних об'єктах, так і по енергоінфраструктурі, так і по якихось виробничих потужностях в Києві та області. Я думаю, що протягом зимового періоду вони будуть дуже активно це робити для того, аби спровокувати щось схоже на, скажімо так, гуманітарну катастрофу. В Києві також побоюються ударів по об'єктах водопостачання та водоочисних спорудах. Відповідно, без води ситуація буде ще значно гіршою, ніж без світла, тому що без електроенергії ще можна обходитися, але от коли не буде можливості здійснювати водовідведення і подавати воду до будинків, тоді ситуація буде взагалі критичною, і, можливо, росіяни справді будуть намагатися це зробити, якщо, знову ж таки, до зими не буде досягнуто якогось повітряного перемир'я, принаймні часткового, то робота над цим так само йде, зокрема, із залученням певних медіаторів, посередників, зокрема, з боку Сполучених Штатів, але поки що базовий сценарій такий, що росіяни будуть намагатися завдавати ударів по енергоінфраструктурі. Всім основною мішенню буде Київ.
3: Які є політичні рішення партнера у ближайші місяці стануть вирішальними для України?
2: Я думаю, що вирішальними будуть, по-перше, питання фінансування. Знову ж таки, Україна вже починає так само пропрацьовувати моделі залучення додаткових коштів на 2027-2028 роки, плюс є певний дефіцит в контексті фінансування сектору оборони на цей рік. Україна так само веде перемовини з партнерами для того, аби отримати додаткові кошти. Це перший момент. Другий момент – це постачання ракет до систем ППО. Я думаю, що все ж таки якусь певну частину потреб України закриють. Вдасться знайти якісь додаткові ресурси для того, аби надати більшу кількість ракет, але зрозуміло, що повністю навіть при величезному бажанні закрити цю потребу не вдасться через те, що у росіян банально ж більші темпи виробництва балістичних ракет, ніж існують ті темпи виробництва ракет до систем ППО, які сьогодні є в світі. Тобто, навіть якщо американці, наприклад, погодяться буквально заводу продавати або ж передавати Україні ракети до систем Петріот, швидше за все, цього буде недостатньо для того, аби збивати всі 100% російських повітряних цілей, передусім балістичних ракет, через те, що, як я вже казав, росіяни мають вищі темпи виробництва балістики, ніж є темпи виробництва середньої ракет до систем протиповітряної оборони. Тобто це, напевно, таких два основних моменти, які будуть впливати на подальший хід війни. Ну і плюс, знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події в контексті якогось мирного процесу. Бачимо, що був візит директора ЦРУ до Москви, де він, ймовірно, піднімав питання завершення російсько-української війни, але, судячи з усього, принаймні на даному етапі, Путін в цьому не зацікавлений. Можливо, лише якийсь більш глобальний тиск, зокрема, з боку інших гравців, що може бути пов'язано з можливою продовольчою кризою через те, що порти України і Росії, по суті, не функціонують в контексті експорту, змусить Путіна все ж таки переглянути якісь певні свої погляди і піти на якісь перемир'я, принаймні, до прикладу, в повітря, або ж відмовитися від ударів по об'єктах енергетики або по портах. Але, знову ж таки, це, скажімо так, перспектива подальших тижнів, місяців, але на даний момент ситуація виглядає так, що поки основними факторами, які будуть впливати на подальшу спроможність України, буде фінансування, ну і плюс, знову ж таки, можливість залучення додаткових ракет до систем ППО на осінньо-зимовий період.
3: Які економічні і мобілізаційні виклики стануть головними для Києва у ближайші місяці, як думаєте?
2: Ну, основний виклик економічний – це відсутність можливостей здійснювати експорт морськими шляхами. Зараз порти Одеси перебувають в блокаді, ніякі кораблі не заходять і не виходять туди практично. А зрозуміло, що для України це дуже проблематично через те, що, по суті, експорт сільськогосподарської продукції, експорт металообробки, від яких достатньо залежить українська економіка, які складають основні частини українського експорту, є поки що неможливими. Відповідно, це проблема номер один. Проблема номер два – це те, що росіяни б'ють по логістичних спроможностях, по виробництвах великих українських компаній. Мова йде як про рітейлерів, таких як, до прикладу, Розетка, так і по підприємствах харчової промисловості. Зокрема, було завдано ударів по декількох об'єктах на Сумщині, на Миколаївщині, на Київщині. Тобто росіяни намагаються так само прицільно бити по великих українських підприємствах, які забезпечують значні, в тому числі, податкові надходження до українського бюджету. Ось це друга проблема. Ну і, відповідно, третя проблема – це те, що вона вже є похідною від інших, що Україна буде ставати більш залежною від зовнішнього фінансування через те, що внаслідок зменшення експортних надходжень, внаслідок зменшення податкових надходжень для того, аби закривати потреби бюджету, Україні потрібно буде все більше і більше залучати зовнішню підтримку. Ну і в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки взагалі для розвитку економіки як такої, тому що загальний бізнес-клімат і загальна економічна ситуація не сприятиме тому, аби з'являлися якісь нові компанії або ж масштабувалися, і в цьому плані буде доволі проблематично.
1: І такі ось інформації гучать з України. Через осінський сезон чекається, що російський бок розгорне масштабну бітву на знищення української енергосистеми перед холодами. Так російці дійнічили і минулі роки.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так, вода зараз. Полгодина засвіться до 8 Беларусі, до 7 у Польщі. Ми з вами разом на колі Беларуська радіорація. На колі день починаємо. День достатково хмарно в усім нашому поміжному регіоні. Небо переважно затягнуте облаками, але, до речі, можемо місцями побачити сонце, правда, у другій полові дня. А саме раніше йдуть такі осінські дощі у Бірості. На двор'я більш сухоє, але так само переважно хмарно. З заходу йдуть гадає хмари і все більше забирають білоруських територій. Температура повітря плюс 17-19 чекається у день. Зараз плюс 15 у Лідзі, 14 у Корені до Білостоку, 17 зараз у Бірості, 15 у Пінську. Заходній вітер переважає від 5 до 10 метрів за секунду, місцями пориви. Поніжений атмосферний тиск, але тенденція до повищення. Уночі тиск уже буде вищим за норму.
2: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларуская цигаретная контрабанда стала проблемой России. Узмацнение жорсткости контролю на межах Беларуси с Евразвязом привело до переориентации тытюневой контрабанды у бок России. Днями у Петербургу конфисковали с незаконного обороту черговую партию белорусской тытюневой контрабанды. Хаворка про амаль полмиллиона одинок немаркированной тытюневой продукции на агульную сумму 80 миллионов российских рублей. У жнивни псковские мытники затримали грузовик, зарегистрированный у Петербургу, який вез с Беларуси 120 тысяч пачков немаркированных цигарет. Их это только одинковые приклады. Урад Беларусі вырашыў аказаць гуманітарную дапамогу Венесуэле, якая пацярпела ад магутных землятрусаў у чэрвені. У склад гуманітарнага грузу ўключаць абсталяванне для забеспячэння жыццядзейнасці, мотапомпы, кампрэсарную станцыю, а таксама 12 тонн медыцынскай прадукцыі. Агульная сума гуманітарнай дапамогі з улікам дастаўкі грузу перавысіць 1 мільён рублёў. У Польщі подлічили мільйонерів. 40 300 жихарів Польщі у минулому ході задекларували у податкових органах доход, який перевищає 1 мільйон злотих. Як пише Впрост, це на 5,5% більше, ніж у позаминулому ході. Лідером по кількості мільйонерів стало Мазовецьке воєводство, де налічили більше за 10 700 мільйонерів. Більшість з їх живе у Варшаві, а так само шмат багатих людей живуть у Пясечному, Прушкові і Валаміня. Друге місце зайняло Великопольське воєводство, де налічили амаль 4 тисячі мільйонерів. У Подляскім воєводстві 1080 мільйонерів. Поляки масово пишуть повідомлення у податкові інспекції. У першій полові года подразделенні Національної податкової адміністрації отримали у агульній складанності 45,5 тисяч повідомленняў. Гэта на 20% больш, чым годам раней. Аднак рост колькасці повідомленняў не абавязкова азначае, што маштаб парушэнняў законодаўства таксама павялічваецца. Некаторыя паведамленні могуць быць выкліканы асабістымі або дзелавымі канфліктамі, а таксама неправильным разумением законов. Особливо показальные даденные с Подляского воеводства, где 75-85% поведомлений не были подтверждены. Барель нафты упершиню с конца липеня подорожил до 100 доляров. Кошт листопадовского фьючерса на нафту марки Brent на торгах вырос до 100 доляров 19 центов за барель. Так рынки реагуют на махчимость затяжного конфликту на Близком Усходе. Теперешний рост связан с ударами Ирана по американских судах у Персидском заливе. На думку экспертов, про войну у Иране, а так само атаки хуситов, поставки нафты с Близкого Усхода могут надолго заховаться на низким узроўні. У выніку сусветныя запасы скарачаюцца, а цэны на паліва, у тым ліку дызель, імкліва растуць. Паводле агенцтва Bloomberg, у Еўропе кошт дызельнага паліва набліжаецца да 200 даляраў за барэль. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 71 грош, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 5 копеек, евро 3 рубли 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублю 23 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Так само ось уже зовсім неузабаві навіть у нашому ефірі Гребіорське радіо «Рація», а тут у саду Влади Кринівські такі ранішнє привітання вам передаємо. Наперед у новинах розповідаєм білоруська спортсменка з польським громадянством на першинстві Польщі у Білостоку показала найліпші виніки. Розповідаємо подробязності. У Сербії офіційно вістили про датермінові парламентські вибори. Такі ось теми, гети та інші прогучать на нашій хвалі про 3 хвилини докладно.

98.1 FM у Беластоку де Гародні, 99.2 FM у Бірасі, Рбіли Подрязки Ді, так само інтернеті rc.com. Я нагадаю, коли 10 день вересня, четвір, високається Білоруська радіорація. І напереді у нас новини, два чоловіка загинули, 20 отримали ранення. От російської атаки по гандлювам центрі в українських сумах, подробізності напереді. У першиню документальний фільм з незалежного білоруського режисера представлена на Венеціанському кінофестивалі. Такі ось теми на нашій хвалі обов'язково. Не в забаві, на початку наступної години.

0: Знаю я хлопця, Петю, якого кохаю. Ходила з ним амаль год, а в осінню пішов до війська. Постоянно пишем письми. Як тільки має в отпуск, дих перш, як додому до мене заходить. Батьки нічого супраць не говорили, але тепер дих не ведаю, що було б, каб убачили мене з ним. Усе бубнять, каб за Ваську виходила. І он старейший, по війську, і одразу оженився б, а того стільки чекати треба, тоді так само. Сама невідома, а я упевнена, що Петя не ошукає мене і напевно поженімся. Коли скажу відкрито батькам, що Васьки не хочу, бяди не забракує. Порай мені серце, як поступить? Чи насуперек усьому чекати Петі, чи вже за Ваську вийти? Аня з Дубровщини. Отказ серцейка. Аня, спочуваю тебе, саправды в такой сям'ї тяжко витривать. Але становча не раю виходить за некаханга хлопца. На прикладі сестри сама гэта ти бачиш. Хоч і тяжко тебе, але полтора года не так уже много. І дочекаєшся каханага хлопца. Коли уже життё в хаті стане невыносным, пойди на гэты час у город, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ти знойдзеш без тяжкостей. А вернется Петя тады і поженіцеся. Серцейка.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація.

ці, може, іншим чином несуть користь вахту. Сур'йозні мужчини, у їх єсть обов'язки. Їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: А зараз вернемся до военной темы. 1660-й день полномасштабной войны в Украине. І чаго чакаць цягам бліжэйшай восені? Ці будуць кардынальныя змены на фронте? Лінія фронту змяняецца хутчэй за ўсё не будзе, нягледзячы на тое, што расейцы будуць працягваць наступальныя мерапрыемствы, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Радзь.
1: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових. Передусім мова йде про ракетно-бомбові атаки і використання дронів. Самі ж піхотинці поки що не фіксувалися в цих містах. Але протягом найближчих місяців можливий варіант того, що все ж таки перші російські військові почнуть інфільтровуватися. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, будуть починатися вже безпосередньо самі міські бої, які, я думаю, будуть дуже затяжними, дуже важкими для обох сторін і доволі кривавими. То, мабуть, це така основна точка, де будуть відбуватися основні бої зіткнення. Плюс Україна, напевно, буде так само намагатися частково створювати такий певний пояс безпеки на Запоріжжі для того, аби трошки відсунути росіян від міста Запоріжжя, від обласного центру, і не дати їм змоги, принаймні, так активно тероризувати цивільне населення. Тому що, як би там не було, Запоріжжя перебуває в такі дещо вразливі ситуації. Але, знову ж таки, це будуть радше тактичні зміни, якісь певні тактичні рухи, тобто якісь великі наступальні операції оперативного рівня або оперативно-стратегічного рівня мови йти не може. Війна буде зміщуватися в трошки іншу площину в контексті ударів по території один одного. Я думаю, що з осені ми будемо бачити дуже масштабні взаємні обстріли України та Росії, і ми бачимо, що росіяни вже дуже активізувалися, вони б'ють по логістичній інфраструктурі, вони б'ють по українських підприємствах, вони б'ють по тих компаніях, які ніяким чином не можна це підозрити в виробництві якоїсь продукції військового призначення, тобто вони б'ють суто по цивільному сектору. А також росіяни здійснюють блокаду Чорного моря для того, аби унеможливити експорт Україною, передусім зернових і продукції металообробки, то для того, аби Україна мала можливість поповнювати бюджет за рахунок експортних надходжень.
2: А чого чекають у зв'язку з максимальними ударами по енергосистемі у осінський період в Україні?
1: Я думаю, що вони так само будуть відбуватися. Росіяни спробують, очевидно, занурити принаймні столицю, місто Київ, в темряву. У росіян є достатньо засобів для цього, передусім балістичні ракети. То росіянам вдалося намацати якусь таку певну слабку точку в контексті оборони України, тому що балістику можна збивати лише за допомогою систем ППО «Петріот». Але проблема в тому, що до них не вистачає ракет, що частково пов'язано з тим, що американці вичерпали значну частину запасів під час війни в Ірані. Відповідно, росіян відкривається достатньо багато можливостей для того, аби завдавати ударів як по цивільних об'єктах, так і по енергоінфраструктурі, так і по якихось виробничих потужностях в Києві та області. Я думаю, що протягом зимового періоду вони будуть дуже активно це робити для того, аби спровокувати щось схоже на, скажімо так, гуманітарну катастрофу. Київ також побоюється ударів по об'єктах водопостачання та водоочисних спорудах. Відповідно, без води ситуація буде ще значно гіршою, ніж без світла, тому що без електроенергії ще можна обходитися, але от коли не буде можливості здійснювати водовідведення і подавати воду до будинків, тоді ситуація буде взагалі критичною, і, можливо, росіяни справді будуть намагатися це зробити, якщо, знову ж таки, до зими не буде досягнуто якогось повітряного перемир'я, принаймні часткового, то робота над цим так само йде, зокрема, із залученням певних медіаторів, посередників, зокрема з боку Сполучених Штатів, але поки що базовий сценарій такий, що росіяни будуть намагатися завдавати ударів по енергоінфраструктурі. Всім основною мішею буде Київ.
2: Які є політичні рішення партнерів у ближайші місяці стануть вирішальними для України?
1: Я думаю, що вирішальними будуть, по-перше, питання фінансування. Знову ж таки, Україна вже починає так само пропрацьовувати моделі залучення додаткових коштів на 2027-2028 роки, плюс є певний дефіцит в контексті фінансування сектору оборони на цей рік. Україна так само веде перемовини з партнерами для того, аби отримати додаткові кошти. Це перший момент. Другий момент – це постачання ракет до систем ППО. Я думаю, що все ж таки якусь певну частину потреб України закриють. Вдасться знайти якісь додаткові ресурси для того, аби надати більшу кількість ракет, але зрозуміло, що повністю навіть при величезному бажанні закрити цю потребу не вдасться через те, що у росіян банально ж більше темпи виробництва балістичних ракет, ніж існують ті темпи виробництва ракет до систем ППО, які сьогодні є в світі. Тобто, навіть якщо американці, наприклад, погодяться буквально заводу продавати або ж передавати Україні ракети до систем Петріот, швидше за все, цього буде недостатньо для того, аби збивати всі 100% російських повітряних цілей, передусім балістичних ракет, через те, що, як я вже казав, росіяни мають вищі темпи виробництва балістики, ніж є темп виробництва середньої ракет до систем протиповітряної оборони. Тобто це, напевно, таких два основних моменти, які будуть впливати на подальший хід війни. Ну і плюс, знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події в контексті якогось мирного процесу. Ми бачимо, що був візит директора ЦРУ до Москви, де він, ймовірно, піднімав питання завершення російсько-української війни, але, судячи з усього, принаймні на даному етапі, Путін в цьому не зацікавлений. Можливо, лише якийсь більш глобальний тиск, зокрема, з боку інших гравців, що може бути пов'язано з можливою продовольчою кризою через те, що порти України і Росії, по суті, не функціонують в контексті експорту, змусить Путіна все ж таки переглянути якісь певні свої погляди і піти на якісь перемир'я, принаймні, до прикладу, в повітря, або ж відмовитися від ударів по об'єктах енергетики або по портах. Але, знову ж таки, це, скажімо так, перспектива подальших тижнів, місяців, але на даний момент ситуація виглядає так, що от поки основними факторами, які будуть впливати на подальшу спроможність України, буде фінансування, ну і плюс, знову ж таки, можливість залучення додаткових ракет до систем ППО на осінньо-зимовий період.
2: Які економічні і мобілізаційні виклики стануть головними для Києва у ближайші місяці, як думаєте?
1: Ну, основний виклик економічний – це відсутність можливостей здійснювати експорт морськими шляхами. Зараз порти Одеси перебувають в блокаді, ніякі кораблі не заходять і не виходять туди практично. А зрозуміло, що для України це дуже проблематично через те, що, по суті, експорт сільськогосподарської продукції, експорт металообробки, від яких достатньо залежить українська економіка, які складають основні частини українського експорту, є поки що неможливими. Відповідно, це проблема номер один. Проблема номер два – це те, що росіяни б'ють по логістичних спроможностях, по виробництвах великих українських компаній. Мова йде як про рітейлерів, таких як, до прикладу, Розетка, так і по підприємствах харчової промисловості. Зокрема, було заведено ударів по декількох об'єктах на Сумщині, на Миколаївщині, на Київщині. Тобто росіяни намагаються так само прицільно бити по великих українських підприємствах, які забезпечують значні, в тому числі, податкові надходження до українського бюджету. Ось це друга проблема. Ну, відповідно, третя проблема – це те, що вона вже є похідною від інших, що Україна буде ставати більш залежною від зовнішнього фінансування через те, що внаслідок зменшення експортних надходжень, внаслідок зменшення податкових надходжень, для того, аби закривати потреби бюджету, Україні потрібно буде все більше залучати зовнішню підтримку. Ну, і в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки взагалі для розвитку економіки як такої, тому що загальний бізнес-клімат і загальна економічна ситуація не сприятиме тому, аби з'являлися якісь нові компанії або ж масштабувалися, і в цьому плані буде доволі проблематично.
0: Гэтак мяркуе эксперт Паўла Радзь з рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». Між тым, навіны з Украіны па-ранейшаму трывожныя, драматычныя. Вось літаральна за гэтую гадзіну, што я бачу, расейцы ударылі па гандлёвым цэнтры «Гулівер» у горадзе Паўлаградзе, і там пачаўся пажар. Ударылі дронам па жылым доме у Запорожжы. Вядома ўжо наконт Паўладара пра двух загінулых, 18 пацярпелых.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!